0: Special 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Radio Moldova Musical.

muzical. 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Bună dimineața și bine ați venit la Express Muzical. Sunt Adrian Graur și în următoarele două ore voi fi cu tine. Este 3 iunie, o zi de miercuri, o nouă filă de vară care începe să se scrie chiar acum, chiar în ciuda faptului că este ploaie. Iar noi, odată cu primele picături de ploaie, primele înghițituri de cafea și primele acorduri muzicale ale zilei, trebuie să fim pregătiți ca să fim matinari și să avem o zi cât mai frumoasă. Oriunde v-ați afla în această dimineață, vă invităm să luați o scurtă pauză de la agitație și să vă acordați pe frecvența stărilor bune. Muzica are un talent aparte, poate transforma câteva minute obișnuite în amintiri frumoase și poate aduce lumină chiar și într-o zi aglomerată. La Express Musical am pregătit pentru dumneavoastră melodii care inspiră, emoționează și aduc acel sentiment plăcut că ziua abia începe și orice este posibil. Așa că porniți motoarele, ridicați volumul și lăsați muzica să vă însoțească pașii. Din studioul Radio Moldova Musical vă trimitem un salut cald și cele mai bune gânduri pentru această zi de 3 iunie. Să înceapă expresul nostru cu piesa Bună dimineața de Zdop și Zdup. Audiție plăcută!

0: curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantă și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vă propun să descoperim viața și muzica unuia dintre cei mai importanți compozitori italieni ai secolului 20, Ottorino Respighi. Respighi s-a născut în anul 1879 în orașul Bologna, într-o familie în care muzica era foarte apreciată. De mic a studiat vioara, viola și pianul, iar talentul său pentru compoziție s-a remarcat rapid. Mai târziu a studiat orchestrația și a fost influențat de marele compozitor rus Nicolae Rimski-Korsakov, cunoscut pentru arta sa de a crea culori orchestrale spectaculoase. Această influență se va regăsi puternic în muzica lui Respighi. De-a lungul carierei sale, Respighi a fost fascinat de istoria și atmosfera orașului Roma. Această fascinație s-a transformat într-o trilogie orchestrală celebră dedicată capitalei italiene. Fântânile Romei, 1916, Pinii din Roma, 1924 și Sărbătorile Romane, 1928. În aceste lucrări, compozitorul creează adevărate tablouri sonore. În Fântânile Romei, muzica descrie diferite fântâni ale orașului în momente diferite ale zilei. În Pinii din Roma, ascultătorii sunt purtați prin mai multe locuri ale orașului unde cresc pini celebri, iar orchestra redă atmosfera naturii, a copiilor care se joacă sau a unei procesiuni romane antice. În Sărbătorile Romane, Respighi descrie energia și spectacolele grandioase ale festivalurilor romane din diferite epoci istorice. Un aspect interesant al creației sale este pasiunea pentru muzica veche italiană. Respighi a cercetat lucrări din perioada Renașterii și Barocului și le-a adaptat pentru orchestra modernă, contribuind astfel la redescoperirea patrimoniului muzical italian. Ottorino Respighi a murit în 1936, dar muzica sa continuă să fie interpretată în marile săli de concert din întreaga lume. Prin orchestrațiile sale bogate și prin imaginația sa sonoră, el a reușit să transforme Roma într-un peisaj muzical plin de culoare și emoții.

0: 9 și 24 de minute în capitală și în toată țara. Urmează rubrica Musical Joke, realizată de colegul nostru Ion Chiorpec. O ediție în care glumele sunt la capătul mesei și vreau să auziți.
1: Musical Joke. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
2: Puccini avea obiceiul ca în fiecare an de Crăciun să trimită prietenilor săi un panetone, renumitul cozonac italian cu stafide. Într-un an îi trimisese și lui Toscanini, dar își aduse aminte după aceea că, de fapt, era certat cu dânsul. Deoarece nu voia să lase impresia că dorește să se împace cu marele dirijor, se grăbi să-i trimită o telegramă. Panetone expediat din greșeală. A doua zi primi răspunsul telegrafic. Panetone consumat din greșeală.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: În 1853, după premiera operei Traviata la Teatrul Fenice din Veneția, Giuseppe Verdi a fost sărbătorit printr-un banchet la care participară și numeroși ofițeri austrieci cu garnizoana în pitoreasca Serenissima de pe lagunele Adriaticei. Unul din ei toastă în onoarea marelui compozitor, oferindu-i o cupă de șampanie. E bună, zise scurt Verdi, care îi detesta pe ocupanți. La anul vom bea și mai bună la Torino, zâmbi cu înțeles ofițerul străin, făcând aluzie la apropiatul război austro-italian. Nu cred că Victor Emanuel, viitorul rege al Italiei Unificate, să fie atât de bogat încât să-și poată trata prizonierii cu șampanie, răspunse sec Verdi.

9 și 49 de minute în capitală și în toată țara. Iar noi avem rubrica Viața Celebrităților în spațiu virtual. Ghiciți despre cine vom vorbi astăzi. Despre interpretul Akon, care a făcut declarații rare și surprinzător de personale despre viața sa sentimentală, confirmând că are mai multe soții și explicând regulile stricte după care funcționează relația lor. Invitat recent în podcastul We Need to Talk, artistul în vârstă de 53 de ani a vorbit fără rețineri despre dinamica familiei sale și despre felul în care reușește să mențină echilibrul într-o relație poliamoroasă. Deși a evitat să spună exact câte soții are, Akon a confirmat că toate relațiile sale funcționează după reguli foarte clare. Las asta imaginației voastre, a răspuns artistul atunci când a fost întrebat câte partenere are. Interpretul hitului Lonely a explicat că, deși are mai multe soții, nu acceptă ca acestea să aibă alți parteneri. Eu sunt singurul bărbat din relație, a spus Akon, subliniind că modelul lor de viață funcționează pe baza unor reguli asumate de toată lumea încă de la început. Artistul a dezvăluit și că există o adevărată ierarhie în familie, iar prima soție ocupă un loc special. Ea este motivul pentru care există și a doua sau a treia. Ea este regina, nimeni nu o poate lipsi de respect pe soție numărul 1. În momentul în care se întâmplă asta, ești afară pe ușa, a spus cântărețul. Da, foarte deosebite relații are Akon, nici cu gândul că un asemenea interpret poate să aibă asemenea relații deosebite. Să ascultăm și o piesă de-a lui Right Now, Na Na Na, acum de Akon, la Radio Moldova Muzica.

97.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci

0: chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Radio Moldova Musical 97.7 FM. Calendar muzical.
2: Calendarul muzical literar ne aduce următoarele evenimente. Așadar, pe 3 iunie în 1572 a murit organistul și compozitorul Georg Ostermayer. În 1661 dispărea în altă lume organismul și compozitorul german Gottfried Schey. În 1801 s-a născut dirijorul și compozitorul ceh Franciszek Scrow. În 1841 apărea pe lumea Eduard Caudela, violonist, pedagog și compozitor. În 1844 s-a născut poetul și romancierul german Detlef von Lilienkron. În 1877 a dispărut în altă lume Ludwig Ritter von Kohe, muzicolog, scriitor, compozitor, botanist și editor austriac. În 1899 a decedat compozitorul austriac Johann Strauss, fiul. În 1918 s-a născut soprana rusă Irina Maslenikova. În 1926, cu 100 de ani în urmă, s-a născut Allen Ginsberg, poet, dramaturg, scenarist, muzician, autobiograf, scriitor, profesor, fotograf american. În 1937 a apărut pe lume compozitorul și profesorul Lucian Mețianu. În 1945 a răposat Vicente Veresaev, scriitor, critic literar, traducător și doctor rus. În 1950 s-a născut Florin Pilkington Mixa, baterist britanic. În 1951 a apărut pe lume Jean-Pierre Luminet, astrofizician, conferențiar, scriitor și poet francez. În 1960 s-a născut Marina Nicolaev, arhitect, grafician și scriitor român. În 1973 a încetat să mai trăiască poetul și traducătorul rus Alexander Bisc. În 1980 dispărea dintre cei vii Michelangelo Pira, jurnalist, antropolog și scriitor italian. În 2007 era inaugurată fântâna muzicală din centrul municipiului Craiova, prima de acest fel din România. În 2019 părăsește această lume Augusta Bessa Luiz, romanciere, dramaturgă, scenaristă, biografă portugheză. În 2024 s-a stins din viață Oleg Negruță, instrumentist, pian, pedagog, compozitor, maestru în arte. Și în 2025, cu un an în urmă, pleacă la cele veșnice celebrul compozitor Eugen Doga, artist al poporului. Propun să ascultăm o piesă scrisă de Eugen Doga și anume Valsul lui celebru. Audiție plăcută!

10 și 39 de minute, iar noi să vedem ce ne spun astrele. Să începem cu zodia Berbec. Berbecii încep ziua cu un nivel ridicat de energie, dar și cu o ușoară neliniște care îi împinge să acționeze rapid. Taurii sunt mai ancorați ca de obicei în realitate, dar simt că ceva începe să se miște în viața lor. Este o zi bună pentru planuri financiare sau pentru decizii legate de stabilitate pe termen lung. Gemenii sunt în centrul atenției și simt că lucrurile se aliniază în favoarea lor. Comunicarea este punctul lor forte, iar o discuție aparent banală poate deschide o ușă importantă. Racii sunt mai introspectivi și simt nevoia să se retragă puțin din agitația cotidiană. Este o zi potrivită pentru o reflexie și pentru a înțelege mai bine ce își doresc cu adevărat. Leii au o zi dinamică în care interacțiunile sociale joacă un rol esențial. Este posibil să primească o propunere interesantă sau să fie implicați într-un proiect de grup. Fecioarele sunt concentrate pe carieră și pe obiectivele pe termen lung. Este o zi în care pot face progrese importante, chiar dacă acestea nu sunt vizibile imediat. Atenția la detalii le ajută să evite greșeli și să-și consolideze poziția. Balanțele simt nevoie de schimbare și sunt deschise către experiențe noi. Este o zi favorabilă pentru planuri de călătorie sau pentru învățare. Scorpionii trec printr-o intensă din punct de vedere emoțional. Pot apărea situații care îi obligă să se confrunte cu adevăruri incomode, dar necesare. Săgetătorii sunt focusați pe relații și pe echilibrul dintre viața personală și cea profesională. Capricornii sunt concentrați pe muncă și pe organizare. Este o zi în care pot rezolva lucruri amânate și pot face ordine în planurile lor. Vărsătorii au o zi creativă în care ideile vin ușor și inspirația este la cote ridicate. Este un moment bun pentru proiecte personale sau pentru activități artistice. Și peștii. Peștii sunt orientați către familie și către viața personală. Este o zi în care pot rezolva situații legate de casă sau de relațiile apropiate. Fie că sunteți gemeni sau balanță, păstrați calmul și desigur că ziua va trece excepțional. Să ascultăm piesa Dacă ploaia s-ar opri de trupa Cargo. Tocmai e la temă, pentru că este o zi ploioasă.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Piesa Inima mea de trupa Acord este șlagărul săptămânii. Iar eu, Adrian Graur, vă doresc o audiție cât mai plăcută și ne auzim și data viitoare la aceeași oră la o nouă audiție Express Muzicală.

0: 107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Radio Moldova Musical.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulny Trio. Vor suna improvizații de Michael Ulny, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați improvizații de Michael Woolney în interpretarea ansamblului Michael Woolney Trio.

0: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulny Trio. Au sunat improvizații de Michael Ulny, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.
1: Martin Ruf am ton. Michael Ulny Trio, vielen herzlichen Dank.

0: Zăpada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt scriitor de fantasy. Știți oare ce urmează? O nouă ediție a emisiunii Spada Atlantidei.
2: Literatura fantasy a devenit un fenomen mondial. Scriitorul Stephen Donaldson a afirmat că proza fantasy este coloana vertebrală a literaturii engleze contemporane. Sunt multe nume mari de scriitori de fantasy care merită a fi cunoscute. William Morris, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith și Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien și Ursula Le Guin, Mervyn Peake și Fritz Leiber, George R.R. Martin și J.K. Rowling. Ficțiunile fantasy au mai generat și creații artistice în genuri conexe, grafică, muzică, filme, artă interactivă. Emisiunea Spada Atlantidei este axată pe muzica în stil fantasy.
1: Astăzi, Pirații din Caraibe, partea 1.

Filmul prezintă aventurile piratului Jack Sparrow în Mările Caraibelor. Personajul principal încearcă să-și recupereze corabia, Perla Neagră. Pe parcurs, el salvează fiica guvernatorului dintr-un blestem străvechi.

Regizorul Gore Verbinski a coordonat întreaga producție cinematografică. Producătorul Jerry Bruckheimer a finanțat acest proiect de succes. Scenariul inovator a fost scris de Ted Elliott.

0: Zăpada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Spectatorii au adorat umorul și atmosfera plină de aventură. Criticii au lăudat interpretările originale ale actorilor principali. Pelicula a primit aprecieri globale pentru efectele vizuale.

0: zăpada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Johnny Depp joacă magistral rolul capitanului Jack Sparrow. Actorul a creat un personaj excentric, imprevizibil și carismatic. Prestația sa memorabilă i-a adus o nominalizare Oscar.

muzică inspirată din literatura fantasy.

Primul film a încasat peste 600 de milioane. Întreaga franciză a depășit 4 miliarde de dolari. Seria reprezintă un succes financiar uriaș pentru Disney.

0: muzică inspirată din literatura fantasy.
1: A fost emisiunea Spada Atlantidei, un program Radio Moldova Muzical dedicat fenomenului literar fantasy și muzicii asociate. Am redescoperit seria Pirații din Caraibe. Mai sunt multe ficțiuni fantasy palpitante, dar aceasta este deja o altă poveste.

Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul cu genericul Duelul Orchestrelor, Corzi versus Suflători, în cadrul căruia artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici au interpretat creații de Antonio Vivaldi, Ludwig van Beethoven, aranjament de David Garrett, Astor Piazzolla, James Moss, James Last și alții, dirijori fiind Mihaela Gafița și Iulian Rusu din România. Soliști Viorica Gafița, vioară, și Marin Gheras, nai.

Astor Piazzolla, compozitor argentinian și virtuos interpret la bandoneon, a revoluționat muzica de tango, creând ceea ce s-a numit Tango Nuevo, replică a tradiționalului tango argentinian. Marele muzician al secolului al XX-lea a adus tangoul din cluburile de noapte în sălile de concert. Fuga in Misterio a fost realizată în 1968, inițial ca parte a operei Maria de Buenos Aires, care îmbină tangoul cu elementele clasice de contrapunct pe care Piazzolla le-a învățat și dezvoltat cu Nadia Boulanger, precum și alte elemente de milonga și jazz. Ceea ce a făcut piesa foarte populară a fost prima înregistrare a ei pe albumul Pulsation, apărut în 1970. Opusul este de obicei cântat separat și a devenit una din cele mai populare și apreciate lucrări ale lui Astor Piazzolla.

Concertul cu genericul Duelul Orchestrelor a fost unul inedit. Structurat ca un duel muzical captivant, între compartimentele de corzi și suflători ale Orchestrei Simfonice a Filarmonicei, completate de percuționiști, forța stabilizatoare a acestei confruntări muzicale unice. După două creații de Astor Piazzolla, în interpretarea grupului de corzi, dirijor Mihail Agafița, ascultăm replica suflătorilor, grupul fiind dirijat de maestrul Iulian Rusu din România.

Iulian Rusu și-a început studiile muzicale la vârsta de 9 ani, la Suceava, alegând clarinetul ca instrument principal. Și-a continuat studiile la Liceul de Muzică Octav Băncilă din Iași și la Facultatea de Muzică din Brașov. Este licențiat al Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, specialitatea dirijat de orchestră. Iulian Rusu a absolvit cursurile de studii aprofundate în dirijat orchestră la Universitatea Națională de Muzică din București. În anul 2011 a obținut titlul de doctor în muzică, specialitatea dirijat de orchestră, cu titlul tezei Tradiția dirijorală în România, stil, concepție, spirit creator. A participat la cursuri internaționale de dirijat conduse de maestrii Enrique Garcia Asensio, Dumitru Goia, Octav Caleia, Daisuke Soga, Alexander Olker. A avut privilegiul să studieze singurul din România cu unul dintre cei mai mari dirijori ai lumii, maestrul Sergiu Comisiona. A efectuat turnee în calitate de solist sau dirijor în Bulgaria, Cipru, Coreea de Sud, Germania, Grecia, Israel, Italia, Japonia, Kuwait, Spania, Suedia, Statele Unite ale Americii, Ungaria. În prezent este conferențiar universitar doctor la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași și profesor asociat la Universitatea Transilvania din Brașov. Repertoriul dirijorului Iulian Rusu include lucrări aparținând tuturor epocilor și stilurilor, inclusiv operetă, operă și balet.

cadrul concertului, selecțiuni din care ascultăm astăzi, purtându-ne printr-o diversitate de stiluri și emoții, muzicienii au adus în scenă o selecție de capodopere muzicale, de la clasici consacrați

până la ritmuri moderne și tradiționale, de la muzică latino la sonorități balcanice, la omagii aduse marilor muzicieni Duke Ellington și Benny Goodman, încântând publicul cu atmosfera efervescentă a rock'n'roll-ului clasic american și cu muzică de film. Cu Marin Gheras la nai, grupul de corzi a interpretat două lucrări emblematice, dansuri românești de Bela Bartok și Păstorul singuratic de James Last.

O abordare unică a dramaturgiei muzicale, în care instrumentele de suflat au fost în competiție cu cele de coarde, interacționând într-un mod dinamic și creativ, concertul a îmbinat clasicul și modernul, tradiționalul și internaționalul, transformându-se într-o experiență muzicală de neuitat pentru melomani, iubitori de muzică clasică, de rock and roll, tango sau ritmuri folclorice. A fost un eveniment cu un concept rar și fascinant și pentru faptul că în scenă au fost prezenți doi dirijori, Mihail Agafița și Iulian Rusu din România, care a pregătit programul cu grupul de suflători.

programul concertului a fost selectat cu mult gust, interpretarea fiind și ea una pe măsură. Mai multe piese au stârnit entuziasmul publicului, care a petrecut la Palatul Republicii o seară de neuitat.

David Garrett, binecunoscutul violonist și compozitor german, a câștigat recunoaștere mondială datorită talentului și stilului său incredibil. Interpretările sale ale creațiilor clasice sunt pline de pasiune și energie și extrem de incitante. David Garrett, The Fifth, este un aranjament al Sinfoniei a V-a de Ludwig van Beethoven. În interpretarea sa, Garrett combină clasicul cu elemente rock, creând un amestec dinamic și electrizant de sunete. Transmite perfect drama și puterea acestei lucrări monumentale. Sinfonia a V-a a lui Beethoven, compusă în perioada romantică, simbolizează puterea spiritului uman. Motivul de deschidere, numit și motivul destinului, fiind unul din cele mai recunoscute și mai emblematice din întreaga istorie a muzicii. Aranjamentul lui Garrett al Sinfoniei a V-a a lui Beethoven nu este doar un tribut adus marelui compozitor, ci demonstrează că muzica clasică este încă vie, inspiratoare și relevantă în lumea de astăzi.

Prieteni, am ascultat selecțiuni din concertul cu genericul Duelul Orchestrelor, în cadrul căruia artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici au interpretat muzică de diverse genuri ale unor mari compozitori, evoluând separat grupul de cors sub bagheta maestrului Mihail Agafița și cel de suflători cu dirijorul Iulian Rusu din România la pupitru. Finalul concertului a fost unul cu adevărat grandios, reunind întreaga orchestră într-un colectiv integru, într-o perfectă armonie muzicală.

0: Revista Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Radio Moldova, sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de astăzi este dedicată memoriei compozitorului și profesorului Oleg Negruța, creația căruia se caracterizează printr-o simbioză inedită a muzicii de jazz cu elemente ale muzicii academice și ale muzicii populare românești. Cea mai mare parte a lucrărilor compozitorului Oleg Negruța este scrisă pentru diferite instrumente aerofone, inclusiv cele de alamă. În debutul emisiunii vă invit să audiați lucrarea Elegie, piesă pătrunsă de un profund caracter melancolic. Compusă inițial pentru trombon și pian, lucrarea a cunoscut ulterior mai multe versiuni. Transcripție pentru trombon și orchestră de cameră, versiune pentru clarinet și orchestră de cameră, pentru corn și pian și pentru pian solo. Ascultați versiunea pentru clarinet și orchestră de cameră. Solist Simeon Duja.

Dragi prieteni, astăzi la Arpegiando audiați lucrări ale compozitorului Oleg Negruța. Va răsuna în continuare o selecție de piese intitulate sugestiv Ragtime.

stil muzical sincopat propulsiv, ragtime-ul este recunoscut drept un precursor al jazzului, fiind stilul predominant al muzicii populare americane din aproximativ anii 1899 până în 1917.

fel ca genurile de muzică rock and roll, heavy metal, jazz sau alte genuri populare de muzică, ragtime-ul a provocat curiozitatea și chiar devotamentul tinerilor muzicieni, dar în același timp îi tulbură și pe cei mai maturi. Astfel, ragtime-ul a creat o atitudine și a definit o eră care a ajuns dincolo de muzică.

Lucrările muzicale concertante ocupă un loc deosebit în creația compozitorului Oleg Negruța. Distinși interpreți din Moldova și din străinătate și-au demonstrat maestria de-a lungul ultimelor decenii, interpretând concerte pentru diferite componențe scrise de compozitorul Oleg Negruța. Fragmente din concertul pentru saxofon și orchestră vor răsuna în continuare la Radio Moldova. Solist Alexei Litvin, acompaniat de Orchestra Simfonică a Companiei Tele Radio Moldova. Dirijor Oleg Palimski.

La Radio Moldova ascultați emisiunea Arpegiando. Vă reamintesc, ediția de astăzi este dedicată memoriei compozitorului Oleg Negruța, autor al numeroase lucrări în diverse genuri, multe dintre acestea făcând parte din repertoriul muzical didactic. Va răsuna în continuare suita polifonică pentru quartet de coarde, înregistrare din anul 1982.

la cântece de estradă, muzică pentru copii, muzică camerală, până la complexe lucrări simfonice și vocal-simfonice, creația compozitorului Oleg Negruța rămâne la fel de răspândită în repertoriile muzicienilor de diverse vârste, precum și apreciată de publicul larg. În finalul ediției va răsuna un fragment din concertul pentru corn și orchestră de Oleg Negruța, solist Gheorghe Ichim.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: care mi-i drag.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag. Sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea Silvia Ilarionovă vă invit să rămâneți alături de noi pentru o întâlnire cu câțiva tineri interpreți care duc mai departe cântecul popular, fiecare cu drumul, sensibilitatea și povestea sa. Deschidem așadar emisiunea cu un moment instrumental deosebit în interpretarea lui Victor Dumbrăveanu la Caval. Fiți aproape!

dragi ascultători, prima voce pe care vă propunem astăzi este Maria Tucan, o tânără originară din Târgu Frumos, județul Iași. Maria iubește folclorul și tradițiile moldovenești, studiază cantul la Centrul de Artă Iași sub îndrumarea profesorului Vyacheslav Gânzar, pământeanul nostru, și face parte din ansamblul de copii și tineret Florile Moldovei al ansamblului artistic profesionist Constantin Arvinte al Consiliului Județean Iași. Deși este foarte tânără, Maria vine cu o atitudine frumoasă față de cântecul popular și cu dorința sinceră de a transmite mai departe ceea ce simte. Piesa pe care o ascultăm se intitulează M-a făcut mamuca așa. Aparține zonei Iași, are versurile semnate de Simona Mazăre, iar orchestrația este realizată de Dumitru Lucaci. Este primul cântec din repertoriul Mariei Tucan și ne face plăcere să o promovăm.

Maria Tucan a fost, dragi prieteni, rămânem în spațiul cântecului viu, creat și asumat cu dragoste și ajungem la Lucia Mogoli, interpretă de muzică populară din sudul Moldovei, mai exact din Cahul. Lucia nu a avut un drum clasic de muzician, a cântat de mică, apoi viața a purtat-o spre alte domenii, istorie, drept, dar și activitatea de fotograf alături de soțul ei. Totuși, cântecul nu a părăsit-o, a continuat să cânte, să exerseze, să compună, iar în 2024 și-a lansat prima piesă, Floricică de pe câmp, chiar de ziua sa. Astăzi activează și în formația folclorică Altița, condusă de Irina Bârcă, iar din 2025 a creat un ansamblu folcloric de copii în cadrul Palatului de Cultură din Cahul. Din creația Luciei Mogoli vă propunem să ascultați în continuare o sârbă oltenească, apoi o bătută moldovenească. Ambele piese poartă amprenta ei de autor prin text și linie melodică. Lucia Mogoli.

Am ascultat-o pe Lucia Mogole, o tânără din Cahul, și mergem mai departe peste Prut, spre zona Pașcaniului, unde îl întâlnim pe Mihai Dolhascanu, interpret care s-a afirmat prin participări la festivaluri și care în prezent se ocupă și de îndrumarea copiilor dornici să cânte folclor. Mihai a colaborat cu orchestre cunoscute de la noi, inclusiv cu Rapsozii Moldovei, condusă de Vitalie Dorin, dar și cu orchestra folclor, condusă de Adrian Nistreanu. În prezent lucrează la câteva cântece împreună cu violonistul Mihai Cotos la Suceava. Mihai Dolhascanu este un interpret care își construiește

Mihai Dohascanu din Pașcani a fost, dragi prieteni, iar în partea finală a emisiunii o aducem în atenția dumneavoastră pe Elisabeta Șeremet, originară din Botoșani. Elisabeta a urmat Școala Populară de Artă, iar în prezent studiază la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași la Vioara. Elisabeta a participat la mai multe concursuri, iubește cântecul vocal, se manifestă individual, dar activează și în grupul tinerii din Țara de Sus. Este una dintre tinerele care îmbină studiul muzical cu dragostea pentru folclor și pentru valorile zonei din care vine. O ascultăm pe Elisabeta Șeremet.

Botoșeneanca, Elisabeta Șeremete ne-a cântat. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Cântecul care mi-e drag. Am fost împreună cu voci tinere și interpreți aflați la început de drum sau în plină afirmare, dar uniți prin aceeași dragoste pentru cântecul popular. Realizatoarea emisiunii a fost Silvia Zagoreanu, iar regia a fost semnată de Silvia Ilarionov. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm cu drag și la următoarea ediție. Toate bune vă dorim!

107.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md.

muzical. 97.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md. Radio Moldova Musical.

0: Special 97.7 FM.
1: Ce s-a minunată, mai spune-mi iubit odată, mai spune-mi că ești frumoasă.

0: Dicționar Universal de Muzică. Rubrica prezentată de Valeria Barbas.
1: Trauer Music este o suită pentru violă și orchestră de coarde compusă în 1936 de Paul Hindemith, în timp foarte scurt, de mai puțin de o zi, în memoria regelui George al V-lea al Regatului Unit. Titlul, în traducere, înseamnă muzica de doliu sau muzica funebră, dar lucrarea este întotdeauna cunoscută prin titlul său german. Trauer Music a fost interpretată în acea seară într-o emisiune în direct al studioului de radio BBC. Trauer Music a intrat imediat în repertoriul violiștilor, precum și în cel al violonceliștilor și chiar violoniștilor. În cele ce urmează, Paul Hindemith, Trauer Music.

Power Music este format din 4 mișcări foarte scurte, însă interpretate într-un flux unic. Fluxul vieții, unde cele 4 mișcări desemnează 4 stadii prin care trece omul în decursul vieții. Există ceva mozartean în crearea, într-o jumătate de zi, a muzicii funebre, premiera fiind în aceeași zi.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: 97.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

Emoții vintage. Vă salut, dragi prieteni, la o nouă ediție Vinil pe Sfert. 10 minute în care lăsăm acul să atingă discul și timpul să încetinească. Sunet cald, emoții autentice și povești care au făcut istorie. Ridicăm volumul și pornim! Vinil pe Sfert. Emoții vintage. În această ediție vorbim despre unul dintre cele mai puternice imnuri ale victoriei din istoria muzicii, We Are The Champions, semnată de inegalabilii Queen. Lansată în 1977 pe albumul News of the World, piesa a fost compusă de carismaticul Freddie Mercury și a fost gândită ca un cântec care să fie cântat de mii de oameni la unison. Nu este doar o melodie despre victorie, este o declarație despre rezistență, despre eșecuri transformate în triumf, despre am plătit prețul și am mers mai departe. Balada la început, explozie de forță în refren, piesa a devenit coloană sonoră pentru competiții sportive, ceremonii și momente de glorie din întreaga lume. Pe vinil, vocea lui Freddie Mercury sună monumental, caldă, dramatică, aproape teatrală. Este genul de piesă care nu doar se ascultă, ci se trăiește. Să o ascultăm!

Ani mai târziu, piesa a fost reinterpretată de trupa americană Green Day. Versiunea lor aduce un aer mai modern, mai direct, cu energie punk rock și o atitudine ușor rebelă. Dacă Queen cânta victoria cu eleganță regală, Green Day o cântă cu pumnii strânși și cu spirit de stadion contemporan. Este dovadă că o piesă mare depășește generațiile. Își schimbă haina, dar păstrează mesajul. Triumful aparține celor care nu renunță. Să o ascultăm! Thank you.

0: Emoții vintage. Sunt Adrian Graur. Vă mulțumesc pentru atenție. A fost vinil pe sfert. 10 minute de sunet cu suflet. Ne auzim la următorul Vibe Vintage. Toate bune!
1: Vinil pe sfert. Emoții vintage.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera Trubadurul de Giuseppe Verdi.

Ați audiat un fragment din actul întâi al operei. Il Trovatore este o operă compusă de Giuseppe Verdi între anii 1851 și 1853, fiind a doua la număr dintre cele trei capodopere ale sale, întrunite în trilogia cunoscută cu numele de Trilogia Populară, alături de Rigoletto și Traviata. Având premiera la 19 ianuarie 1853 la Teatrul Apollo din Roma, opera lui Verdi are la bază piesa de teatru Il Trovador, scrisă de Antonio García Gutiérrez. Trubadurul verdian este prin excelență o operă romantică ce înfățișează o poveste cu o intrigă încurcată din Evul Mediu, care, dacă ar fi scoasă din context, și-ar pierde valoarea și semnificația. Elementele ce o definesc ca atare sunt în primul rând subiectul, apoi răsturnările de situații, povestirile cu strigoi, elementul nocturn extrem de prezent în imaginea scenică, eroul avântat, fantasmele, obsesiile, exotismul unei comunități nomade. Operei Trubadurul îi sunt caracteristice, pe de o parte, linia vocală de mare inspirație, remarcată în special în ariile celor patru personaje principale foarte puternice, Leonora, Manrico, Contele de Luna și Azucena, dar și momentele de mare forță ale corului. Cele patru roluri principale ale operei sunt foarte dificile atât ca partitură, ambitusul lor trebuie să fie foarte extins, cât și ca interpretare, Verdi dându-le fiecăruia în parte o pondere foarte mare. Ascultăm corul țiganilor din actul

Actul 1. În sala de gardă a castelului, Ferrando, capitan în armata contelui de Luna, le povestește soldaților istoria unei vrăjitoare arse pe rug, pe motiv că ar fi deocheat mezinul bătrânului conte de Luna, fratele stăpânului său. Țiganca a fost răzbunată de fiica sa, Azucena, care l-a răpit și l-a aruncat în foc pe copil. Soldații speriați cred că sufletul bătrânei rătăcește prin castel. În cel de-al doilea tablou, Leonora se plimbă în grădina palatului gândindu-se la iubitul său, un tânăr trubadur misterios, al cărui nume îi este necunoscut. Ea îi se confesează însoțitoarei sale Ines, căreia îi povestește cum l-a întâlnit pentru prima oară pe misteriosul bărbat. Cele două femei părăsesc grădina și se retrag în palat, dar din grădină se aude cântecul trubadurului și Leonora se grăbește să-l întâlnească. Din cauza întunericului, se pomenește în brațele contelui de Luna, care o iubește cu înflăcărare și o urmărește peste tot. În același timp, apare și trubadurul, care văzând-o pe Leonora alături de conte, o acuză pe tânără de infidelitate. Audiem un fragment

Actul 2. În tabăra țiganilor din munții Biscaia, Manărico se reface după rănile primite în luptă de la Contele de Luna. Azucena, pe care el o crede mama sa naturală, povestește cum și-a aruncat în flăcări propriul copil în locul fiului bătrânului de Luna. Contrariat, Manărico îi cere detalii despre identitatea sa, dar Azucena refuză să-i împărtășească secretul. Un mesager îl anunță pe Manărico despre intenția Leonorei de a se retrage la mănăstire, ca urmare a convingerii ei că iubitul i-a fost ucis în duel de către Contele de Luna. Aflând despre planurile Leonorei, Contele împreună cu soldații săi se îndreaptă spre mănăstirea unde aceasta vrea să se călugărească, cu gândul de a o răpi pe doamna pe care o iubește. Pe neașteptate își face apariția și Manărico, însoțit de proprii săi camarazi. Are loc o confruntare în urma căreia oamenii lui Manărico înving, dar Contele de Luna jură să se răzbune. Audiem un fragment din actul 2 al operei.

capitolul 3. În fața contelui de Luna este adusă Azucena, care, căutându-și fiul, s-a rătăcit și a nimerit în tabăra dușmană. Ferrando o recunoaște pe femeia care l-a răpit odinioară pe fratele contelui, fiica vrăjitoarei Arse Perug. În același timp, dintr-o exclamație a Azucenei, de Luna află că țiganca este mama lui Manrico, având astfel un dublu motiv de răzbunare. Soarta Azucenei este pecetluită, ea fiind condamnată la arderea Perug. Manrico și Leonora sunt fericiți și se pregătesc să se căsătorească, dar bucuria le este brusc întreruptă de vestea că Azucena este prizoniera lui de Luna. Manrico hotărăște să atace pentru a-și salva

Actul 4. Atacul e respins și Manrico cade în mâinile dușmanilor. În fața închisorii, Leonora îl roagă pe conte să-l grațieze. În culmea disperării, se oferă ca preț pentru eliberarea trubadorului. Soarbe însă pe neobservate o travă ascunsă în inel pentru a nu fi nevoită să-și calce jurământul de credință. În închisoare, Azucena și Manrico își așteaptă sfârșitul. Apare Leonora, care îi aduce vestea eliberării. Manrico, înțelegând prețul grațierii sale, refuză mila contelui. Otrava își face însă efectul și Leonora moare în brațele sale. Descoperind vicleșugul, contele ordonă executarea imediată a lui Manrico. Trezită din somn prea târziu, Azucena îi spune contelui că Manrico i-a fost frate, răzbunarea promisă mamei sale fiind astfel împlinită. Sună un fragment din actul 4 al operei.

prieteni, ați ascultat fragmente din opera Trubadurul de Giuseppe Verdi. Sunt Cristina Țaca și la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric vă dau întâlnire la Radio Moldova peste o săptămână.

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Interferențe Culturale, ecouri orientale în muzica clasică. Soliștii, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmoniei Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița, au interpretat creații de Saint-Saëns, Rachmaninov, Ravel, Delib, Bizet și Rimski-Korsakov. Înregistrare din 8 mai 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Onorat public, dragi prieteni, bună seara și bun venit! Acum 2 ani și jumătate, în toamna anului 2022, am realizat un spectacol grandios la Palatul Național, un spectacol în care au fost prezenți în scenă, practic simultan, peste 200 de artiști, orchestră, cor, soliști, actori, dansatori și mulți alții, un spectacol care a avut tema Interferențe Culturale și a vizat un subiect foarte interesant despre interinfluențele dintre culturile Orientului și muzica românească. În această seară vom extinde acest subiect și vom relata, vom povesti despre cum au fost influențați și alți compozitori din alte țări și cum au reflectat acest farmec al Orientului în creațiile lor care au devenit deja capodopere. Am reunit câteva din aceste capodopere în programul nostru și vom începe cu un fragment din opera Samson și Dalila, compus de Camille Saint-Saëns, și anume Bacanalia. Momentul Bacanaliei are loc în templul lui Dagon, unde filistenii dansează și sărbătoresc capturarea lui Samson. Este o muzică, veți vedea, extrem de senzuală, dar încet, încet devine într-un fel chiar orgiastică și putem considera pe deplin că acest fragment din această operă, Bacanale, este un adevărat simbol al seducției. Înainte de a scrie această operă, Saint-Saëns călătorise în Egipt și în Algeria și avea de fapt o idee foarte clară despre cum ar trebui să sune muzica orientală, dar nu și-a pus neapărat acest scop ca să redea sau să citeze câte ceva din folclorul popoarelor din Orient. Mai mult a răspuns acelei fascinații care domina în Franța, în Europa, dar mai ales în Franța în acea perioadă, și să ne aducem aminte că Franța avea colonii în Africa de Nord. Deci a vrut să răspundă acelei fascinații a publicului față de tot ceea ce venea din Asia, tot ceea ce venea din Africa de Nord, deci față de Orient. Exista, de fapt, am putea să spunem, în muzică și artă, o adevărată orientomanie în Europa și mai ales în Franța. Acest fragment din această operă, Bacanalia, este într-atât de celebru încât foarte des se interpretează separat față de operă, și așa vom face și noi în această seară. Vă dorim audiții plăcute!

vom continua să depănăm povestea noastră care se numește ecosuri culturale în muzica clasică sau, cu alte cuvinte, ecouri sonore ale Orientului reflectate în lucrări devenite capodopere ale compozitorilor din Europa. Următoarea lucrare pe care vrem să vă prezentăm este o superbă romanță care se numește Nepoi, Crasaveța Primne. Denumirile de liduri și de romanță nu prea să traduc, deci de asta am spus denumirea în original. Romanța a fost semnată de Serghei Rachmaninov și este bazată pe un poem de Alexandr Pușkin, care a fost scris prin anii 1820, pe când poetul a fost exilat în Georgia și acolo unde a fost, desigur că, fascinat de folclorul autentic al acestui popor. Fascinat a fost de asemenea și Rachmaninov și a creat această superbă romanță care are un orientalism separat față de, de exemplu, prima lucrare pe care ați ascultat-o, deci nu este energic, este unul cu un parfum mai melancolic, mai nostalgic, și aici naratorul, de fapt, îi cere unei fete să nu mai cânte cântecele Georgiei, pentru că îi provoacă amintiri dureroase și nostalgie față de țara lui natală. Pentru a vă prezenta această romanță, o invit cu drag și în aplauzele dumneavoastră în scenă pe soprana Tatiana Costiuc.

Mulțumim frumos! Va urma o altă piesă extrem de tehnică și plină de foarte, foarte multe virtuozități, o lucrare considerată una dintre cele mai importante piese pentru vioară, solo și orchestră, semnată de Maurice Ravel, care se numește Țigan. Deci titlul este destul de sugestiv, cu siguranță că ați înțeles că Maurice Ravel a încercat și a reușit pe deplin și cu succes să redea spiritul acestui popor, așa cum l-a înțeles el, care este caracterizat prin poate câteva elemente care sunt virtuozitate, libertate și pasiune. Lucrarea a fost scrisă la comanda unei violoniste care era cunoscută în acea perioadă pentru interpretările sale pline de pasiune, o violonistă de origine maghiară pe care o chema Jali Darani și care, atenție, era nepoata unui alt mare violonist despre care am tot povestit aici în această scenă din perioada romantismului, un partener și un bun prieten de-a lui Brahms, de exemplu, care a fost Iosef Joachim. Pentru a prezenta această lucrare vreau să invit în scenă un tânăr, dar extrem de talentat violonist cu un mare și promițător viitor, pe care îl cheamă Mihai Mangâr.

Mihai Mangâr, Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, clasa profesor Viorica Andreuță.

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul Interferențe Culturale, ecouri orientale în muzica clasică. Soliștii acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihaela Gafița, au interpretat creații de Saint-Saëns, Rachmaninov, Ravel, Delib, Bizet și Rimski-Korsakov. Înregistrare din 8 mai 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Iar acum vom prezenta un moment muzical de mare finețe, și anume un fragment din opera Lacme de Leo Delib. Subiectul și acțiunea din această operă se petrece în India colonială, în timpul ocupației britanice. Și în operă se povestește, de fapt, despre dragostea imposibilă dintre fiica unui preot brahman cu un ofițer britanic. Leo Delib n-a călătorit niciodată în India și a scris această operă și a folosit India ca și un decor pentru a relata această poveste de dragoste imposibilă despre care am spus, dar totuși a folosit moturi orientale, a folosit anumite ornamente și apogeaturi specifice acelei zone. Pentru a prezenta acest extrem de frumos moment, care este duetul florilor, duetul dintre Lacme și servitoarea ei Malika, le invit în scenă pe soprana Tatiana Costiuc și mezzo-soprana Taisia Mustea Caraman.

Taisia Musa Caraman va reveni din nou în scenă și ne va prezenta un alt fragment dintr-o altă operă celebră, și anume La Chanson Bohème, aria Bohème din opera Carmen de Georges Bizet. Deci revenim la acest, din nou la acest popor nomad care a migrat din nordul Indiei. Mai devreme am povestit despre India. Deci a migrat și s-a stabilit prin întreaga Europa și prin anumite interinfluențe iarăși culturale a creat propria identitate pe acolo pe unde s-a stabilit, diferită de la o zonă la alta. Deci folclorul romilor din România este unul foarte interesant, dar diferit de cel din Ungaria, de exemplu, diferit de cel din Rusia, care și el este unul extrem de interesant și colorat. Și așa am ajuns la folclorul țiganesc din Spania. Știm cu toții că țiganii au adus o contribuție considerabilă la dezvoltarea culturii flamenco, care este una foarte colorată și care l-a inspirat și pe Georges Bizet ca să scrie această operă. De fapt, la baza acestei piese, acestei arii, La Chanson Bohème, chiar stă o piesă autentică spaniolă din cultura flamenco, dar pe de altă parte, Bizet n-a călătorit niciodată în Spania, așa cum nici Leu Delib n-a călătorit niciodată în India. După cum am spus mai devreme, publicul francez era fascinat față de tot ce era oriental. Și să știți, chiar dacă Spania era o țară și este o țară vecină cu Franța, este parte a Europei, acum este și parte a Uniunii Europene, în acea perioadă francezii priveau Spania ca ceva foarte exotic și este de la sine înțeles acest lucru, pentru că știm cu toții că o parte, o bună parte din poporul spaniol a fost sub ocupația arabilor și nu avea cum să nu preia anumite elemente ale culturii acestui popor, care s-a reflectat în special în cultura flamenco. Deci, La Chanson Bohème din opera Carmen de Bizet.

În continuare urmează să vă relatăm o poveste foarte colorată, foarte fascinantă, cea a Șeherezadei, bazată pe ciclul de povești arabe O mie și una de nopți. În original știm că un sultan foarte dur, pe care îl chema Shahriar, fiind trădat de soția lui, decide să se căsătorească în fiecare zi cu câte o fată tânără și a doua zi să o execute. Așa a ajuns rândul Șeherezadei, care este fiica marelui vizir, o fată frumoasă, dar și foarte isteață, foarte înțeleaptă, care are și o strategie bine pusă la punct în mintea sa, începe să-i spună câte o poveste fascinantă în fiecare seară, dar nu o termină și, curios să afle continuarea sau sfârșitul, sultanul așteaptă până a doua zi și așa trec o mie și una de nopți și în așa fel Șeherezada îmblânzește sultanul. Noi vom relata povestea în viziunea unui mare compozitor care este Nicolae Rimski-Korsakov și care are o viziune proprie asupra acestei povești. Vom cânta suita simfonică Șeherezada în 4 părți, opus 35. În fiecare parte, desigur că avem o denumire și fiecare dintre aceste povești este bazată pe cele care sunt relatate în O mie și una de nopți. Avem partea întâi, care este marea și corabia lui Sinbad, care redă imensitatea și grandoarea oceanului și aventurile lui Sinbad, care a fost un marinar legendar din poveștile arabe. Partea a doua sunt aventurile unui alt prinț pe uscat, deja un prinț pe care îl chema Calender. Partea a treia este o poveste de dragoste dintre un prinț și o prințesă și partea a patra, povestea zice despre un festival foarte colorat, plin de dansuri și de multe alte evenimente frumoase din Bagdad, dar se finalizează cu naufragiul corabiei lui Sinbad. Pe de altă parte, Rimski-Korsakov ne relatează și despre invaziile hoardelor din Est care au zguduit și Europa medievală, dar chiar și Imperiul Otoman, aceste fiind diferite popoare care s-au gonit reciproc unei pe alții, avarii, pecenegii, cumanei, mongolii, tatarii și multe alte popoare care au năvălit în hoarde din Est. Și toate aceste părți sunt unite de vocea Șeherezadei care revine mereu, care sunt solourile celebre de vioară. Nu spun mai mult pentru că aș vrea să vă las să vă stimulați imaginația ascultând această muzică frumoasă și vă doresc audiție plăcută.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Interferențe culturale, ecouri orientale în muzica clasică. Soliștii acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihaela Gafița, au interpretat creații de Saint-Saëns, Rachmaninov, Ravel, Delib, Bizet și Rimski-Korsakov. Înregistrare din 8 mai 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: 107.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

0: emisiune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Andris Poga, în februarie 2026. În program, creații de Robert Schumann, Johannes Brahms, Johann Halvorsen, Piotr Ilici Tchaikovsky. Soliști, Sarang Seo-Hyun Kim, vioară, Daniel Müller-Schott, violoncel.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Andris Poga, în februarie 2026. În program, creații de Robert Schumann, Johannes Brahms, Johann Halvorsen, Piotr Ilici Tchaikovsky. Soliști, Sarang Seo-Hyun Kim, vioară, Daniel Müller-Schott, violoncel.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulny Trio. Vor suna improvizații de Michael Ulny, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați improvizații de Michael Woolney în interpretarea ansamblului Michael Woolney Trio.

0: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulny Trio. Au sunat improvizații de Michael Ulny. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.
1: Martin Ruf am ton. Michael Ulny Trio, vielen herzlichen Dank.

0: muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt scriitor de fantasy. Știți oare ce urmează? O nouă ediție a emisiunii Spada Atlantidei.
2: Literatura fantasy a devenit un fenomen mondial. Scriitorul Stephen Donaldson a afirmat că proza fantasy este coloana vertebrală a literaturii engleze contemporane. Sunt multe nume mari de scriitori de fantasy care merită a fi cunoscute. William Morris, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith și Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien și Ursula Le Guin, Mervyn Peake și Fritz Leiber, George R.R. Martin și J.K. Rowling. Ficțiunile fantasy au mai generat și creații artistice în genuri conexe, grafică, muzică, filme, artă interactivă. Emisiunea Spada Atlantidei este axată pe muzica în stil fantasy.
1: Astăzi, Pirații din Caraibe, partea 1.

Filmul prezintă aventurile piratului Jack Sparrow în Mările Caraibelor. Personajul principal încearcă să-și recupereze corabia, Perla Neagră. Pe parcurs, el salvează fiica guvernatorului dintr-un blestem străvechi.

Regizorul Gore Verbinski a coordonat întreaga producție cinematografică. Producătorul Jerry Bruckheimer a finanțat acest proiect de succes. Scenariul inovator a fost scris de Ted Elliott.

0: muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Spectatorii au adorat umorul și atmosfera plină de aventură. Criticii au lăudat interpretările originale ale actorilor principali. Pelicula a primit aprecieri globale pentru efectele vizuale.

0: muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Johnny Depp joacă magistral rolul capitanului Jack Sparrow. Actorul a creat un personaj excentric, imprevizibil și carismatic. Prestația sa memorabilă i-a adus o nominalizare Oscar.

Primul film a încasat peste 600 de milioane. Întreaga franciză a depășit 4 miliarde de dolari. Seria reprezintă un succes financiar uriaș pentru Disney.

0: Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.
1: A fost emisiunea Spada Atlantidei, un program Radio Moldova Muzical dedicat fenomenului literar fantasy și muzicii asociate. Am redescoperit seria Pirații din Caraibe. Mai sunt multe ficțiuni fantasy palpitante, dar aceasta este deja o altă poveste.

Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul cu genericul Duelul Orchestrelor Corzi vs. Suflători, în cadrul căruia artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici au interpretat creații de Antonio Vivaldi, Ludwig van Beethoven, aranjament de David Garrett, Astor Piazzolla, James Moss, James Last și alții, dirijori fiind Mihaela Gafița și Iulian Rusu din România. Soliști Viorica Gafița, vioară, și Marin Gheras, nai.

Astor Piazzolla, compozitor argentinian și virtuos interpret la bandoneon, a revoluționat muzica de tango, creând ceea ce s-a numit Tango Nuevo, replică a tradiționalului tango argentinian. Marele muzician al secolului al XX-lea a adus tangoul din cluburile de noapte în sălile de concert. Fuga in Misterio a fost realizată în 1968, inițial ca parte a operei Maria de Buenos Aires, care îmbină tangoul cu elementele clasice de contrapunct pe care Piazzolla le-a învățat și dezvoltat cu Nadia Boulanger, precum și alte elemente de milonga și jazz. Ceea ce a făcut piesa foarte populară a fost prima înregistrare a ei pe albumul Pulsacion, apărut în 1970. Opusul este de obicei cântat separat și a devenit una din cele mai populare și apreciate lucrări ale lui Astor Piazzolla.

Concertul cu genericul Duelul Orchestrelor a fost unul inedit. Structurat ca un duel muzical captivant, între compartimentele de corzi și suflători ale Orchestrei Simfonice a Filarmonicii, completate de percuționiști, forța stabilizatoare a acestei confruntări muzicale unice. După două creații de Astor Piazzolla, în interpretarea grupului de corzi, dirijor Mihail Agafița, ascultăm replica suflătorilor, grupul fiind dirijat de maestrul Iulian Rusu din România.

Iulian Rusu și-a început studiile muzicale la vârsta de 9 ani, la Suceava, alegând clarinetul ca instrument principal. Și-a continuat studiile la Liceul de Muzică Octav Băncilă din Iași și la Facultatea de Muzică din Brașov. Este licențiat al Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, specialitatea dirijat de orchestră. Iulian Rusu a absolvit cursurile de studii aprofundate în dirijat orchestră la Universitatea Națională de Muzică din București. În anul 2011 a obținut titlul de doctor în muzică, specialitatea dirijat de orchestră, cu titlul tezei Tradiția dirijorală în România, stil, concepție, spirit creator. A participat la cursuri internaționale de dirijat conduse de maestrii Enrique Garcia Asensio, Dumitru Goia, Octav Caleia, Daisuke Soga, Alexander Walker. A avut privilegiul să studieze singurul din România cu unul dintre cei mai mari dirijori ai lumii, maestrul Sergiu Comisiona. A efectuat turnee în calitate de solist sau dirijor în Bulgaria, Cipru, Coreea de Sud, Germania, Grecia, Israel, Italia, Japonia, Kuwait, Spania, Suedia, Statele Unite ale Americii, Ungaria. În prezent este conferențiar universitar doctor la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași și profesor asociat la Universitatea Transilvania din Brașov. Repertoriul dirijorului Iulian Rusu include lucrări aparținând tuturor epocilor și stilurilor, inclusiv operetă, operă și balet.

Ție de capodopere muzicale, de la clasici consacrați până la ritmuri moderne și tradiționale, de la muzică latino la sonorități balcanice, la omagii aduse marilor muzicieni Duke Ellington și Benny Goodman, încântând publicul cu atmosfera efervescentă a rock'n'roll-ului clasic american și cu muzică de film. Cu Marin Gheras la nai, grupul de corzi a interpretat două lucrări emblematice, dansuri românești de Bela Bartok și Păstorul singuratic de James Last.

Cu o abordare unică a dramaturgiei muzicale, în care instrumentele de suflat au fost în competiție cu cele de coarde, interacționând într-un mod dinamic și creativ, concertul a îmbinat clasicul și modernul, tradiționalul și internaționalul, transformându-se într-o experiență muzicală de neuitat pentru melomani, iubitori de muzică clasică, de rock and roll, tango sau ritmuri folclorice. A fost un eveniment cu un concept rar și fascinant și pentru faptul că în scenă au fost prezenți doi dirijori, Mihail Agafița și Iulian Rusu din România, care a pregătit programul cu grupul de suflători.

programul concertului a fost selectat cu mult gust, interpretarea fiind și ea una pe măsură. Mai multe piese au stârnit entuziasmul publicului, care a petrecut la Palatul Republicii o seară de neuitat.

David Garrett, binecunoscutul violonist și compozitor german, a câștigat recunoaștere mondială datorită talentului și stilului său incredibil. Interpretările sale ale creațiilor clasice sunt pline de pasiune și energie și extrem de incitante. David Garrett, The Fifth, este un aranjament al Sinfoniei a V-a de Ludwig van Beethoven. În interpretarea sa, Garrett combină clasicul cu elemente rock, creând un amestec dinamic și electrizant de sunete. Transmite perfect drama și puterea acestei lucrări monumentale. Sinfonia a V-a a lui Beethoven, compusă în perioada romantică, simbolizează puterea spiritului uman. Motivul de deschidere, numit și motivul destinului, fiind unul din cele mai recunoscute și mai emblematice din întreaga istorie a muzicii. Aranjamentul lui Garrett al Sinfoniei a V-a a lui Beethoven nu este doar un tribut adus marelui compozitor, ci demonstrează că muzica clasică este încă vie, inspiratoare și relevantă în lumea de astăzi.

Prieteni, am ascultat selecțiuni din concertul cu genericul Duelul Orchestrelor, în cadrul căruia artiștii orchestrei simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici au interpretat muzică de diverse genuri ale unor mari compozitori, evoluând separat grupul de cors sub bagheta maestrului Mihail Agafița și cel de suflători cu dirijorul Iulian Rusu din România la pupitru. Finalul concertului a fost unul cu adevărat grandios, reunind întreaga orchestră într-un colectiv integru, într-o perfectă armonie muzicală.

Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci,

0: Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Radio Moldova, sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de astăzi este dedicată memoriei compozitorului și profesorului Oleg Negruța, creația căruia se caracterizează printr-o simbioză inedită a muzicii de jazz cu elemente ale muzicii academice și ale muzicii populare românești. Cea mai mare parte a lucrărilor compozitorului Oleg Negruța este scrisă pentru diferite instrumente aerofone, inclusiv cele de alamă. În debutul emisiunii vă invit să audiați lucrarea Elegie, piesă pătrunsă de un profund caracter melancolic. Compusă inițial pentru trombon și pian, lucrarea a cunoscut ulterior mai multe versiuni. Transcripție pentru trombon și orchestră de cameră, versiune pentru clarinet și orchestră de cameră, pentru corn și pian și pentru pian solo. Ascultați versiunea pentru clarinet și orchestră de cameră. Solist Simeon Duja.

stil muzical sincopat propulsiv, ragtime-ul este recunoscut drept un precursor al jazzului, fiind stilul predominant al muzicii populare americane din aproximativ anii 1899 până în 1917.

La fel ca genurile de muzică rock and roll, heavy metal, jazz sau alte genuri populare de muzică, ragtime-ul a provocat curiozitatea și chiar devotamentul tinerilor muzicieni, dar în același timp îi tulbură și pe cei mai maturi. Astfel, ragtime-ul a creat o atitudine și a definit o eră care a ajuns dincolo de muzică.

Lucrările muzicale concertante ocupă un loc deosebit în creația compozitorului Oleg Negruța. Distinși interpreți din Moldova și din străinătate și-au demonstrat maestria de-a lungul ultimelor decenii, interpretând concerte pentru diferite componențe scrise de compozitorul Oleg Negruța. Fragmente din concertul pentru saxofon și orchestră vor răsuna în continuare la Radio Moldova. Solist Alexei Litvin, acompaniat de Orchestra Simfonică a Companiei Tele Radio Moldova. Dirijor Oleg Palinsk.

La Radio Moldova ascultați emisiunea Arpegiando. Vă reamintesc, ediția de astăzi este dedicată memoriei compozitorului Oleg Negruța, autor al numeroase lucrări în diverse genuri, multe dintre acestea făcând parte din repertoriul muzical didactic. Va răsuna în continuare suita polifonică pentru quartet de coarde, înregistrare din anul 1982.

la cântece de estradă, muzică pentru copii, muzică camerală, până la complexe lucrări simfonice și vocal-simfonice, creația compozitorului Oleg Negruța rămâne la fel de răspândită în repertoriile muzicienilor de diverse vârste, precum și apreciată de publicul larg. În finalul ediției va răsuna un fragment din concertul pentru corn și orchestră de Oleg Negruța, solist Gheorghe Ichim.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Radio Moldova Muzical. Internet Hit Radio.
1: Cânticunialine doru.
2: Cântecul care mi-i drag.
3: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag. Sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov vă invit să rămâneți alături de noi pentru o întâlnire cu câțiva tineri interpreți care duc mai departe cântecul popular, fiecare cu drumul, sensibilitatea și povestea sa. Deschidem așadar emisiunea cu un moment instrumental deosebit în interpretarea lui Victor Dumbrăveanu la Caval. Fiți aproape!

dragi ascultători, prima voce pe care vă propunem astăzi este Maria Tucan, o tânără originară din Târgu Frumos, județul Iași. Maria iubește folclorul și tradițiile moldovenești, studiază cantul la Centrul de Artă Iași sub îndrumarea profesorului Vyacheslav Bânzar, pământeanul nostru, și face parte din ansamblul de copii și tineret Florile Moldovei al ansamblului artistic profesionist Constantin Arvinte al Consiliului Județean Iași. Deși este foarte tânără, Maria vine cu o atitudine frumoasă față de cântecul popular și cu dorința sinceră de a transmite mai departe ceea ce simte. Piesa pe care o ascultăm se intitulează M-a făcut mamuca așa. Aparține zonei Iași, are versurile semnate de Simona Mazăre, iar orchestrația este realizată de Dumitru Lucaci. Este primul cântec din repertoriul Mariei Tucan și ne face plăcere să o promovăm.

Maria Tucan a fost, dragi prieteni, rămânem în spațiul cântecului viu, creat și asumat cu dragoste și ajungem la Lucia Mogoli, interpretă de muzică populară din sudul Moldovei, mai exact din Cahul. Lucia nu a avut un drum clasic de muzician, a cântat de mică, apoi viața a purtat-o spre alte domenii, istorie, drept, dar și activitatea de fotograf alături de soțul ei. Totuși, cântecul nu a părăsit-o, a continuat să cânte, să exerseze, să compună, iar în 2024 și-a lansat prima piesă, Floricică de pe câmp, chiar de ziua sa. Astăzi activează și în formația folclorică Altița, condusă de Irina Bârcă, iar din 2025 a creat un ansamblu folcloric de copii în cadrul Palatului de Cultură din Cahul. Din creația Luciei Mogoli vă propunem să ascultați în continuare o sârbă oltenească, apoi o bătută moldovenească. Ambele piese poartă amprenta ei de autor prin text și linie melodică. Lucia Mogoli.

Am ascultat-o pe Lucia Mogole, o tânără din Cahul, și mergem mai departe peste Prut, spre zona Pașcaniului, unde îl întâlnim pe Mihai Dolhascanu, interpret care s-a afirmat prin participări la festivaluri și care în prezent se ocupă și de îndrumarea copiilor dornici să cânte folclor. Mihai a colaborat cu orchestre cunoscute de la noi, inclusiv cu Rapsozii Moldovei, condusă de Vitalie Dorin, dar și cu orchestra Folclor, condusă de Adrian Nistreanu. În prezent lucrează la câteva cântece împreună cu violonistul Mihai Cotos la Suceava. Mihai Dolhascanu este un interpret care își construiește

Mihai Dohascanu din Pașcani a fost, dragi prieteni, iar în partea finală a emisiunii o aducem în atenția dumneavoastră pe Elisabeta Șeremet, originară din Botoșani. Elisabeta a urmat Școala Populară de Artă, iar în prezent studiază la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași la Vioara. Elisabeta a participat la mai multe concursuri, iubește cântecul vocal, se manifestă individual, dar activează și în grupul tinerii din Țara de Sus. Este una dintre tinerele care îmbină studiul muzical cu dragostea pentru folclor și pentru valorile zonei din care vine. O ascultăm pe Elisabeta Șeremet.

botoșăneanca Elisabeta Șeremete ne-a cântat. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Cântecul care mi-e drag. Am fost împreună cu voci tinere și interpreți aflați la început de drum sau în plină afirmare, dar uniți prin aceeași dragoste pentru cântecul popular. Realizatoarea emisiunii a fost Silvia Zagoreanu, iar regia a fost semnată de Silvia Ilarionov. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm cu drag și la următoarea ediție. Toate bune vă dorim!

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

Sinfonia a șasea în fa major pastorală opus 68 de Ludwig van Beethoven este una dintre puținele lucrări cu un conținut evident programatic. La fel ca eroica, inspirată de Revoluția franceză, barocul italian a oferit și el exemple de imitare a naturii. Pentru unii cercetători, originele pastoralei s-ar afla în anotimpurile lui Vivaldi, dar realitatea este că estetica lui Beethoven este complet diferită de cea a lui Vivaldi și de scenele rurale franțuzești. Sinfonia a șasea în fa major pastorală opus 68 de Ludwig van Beethoven, subintitulată de către autor Sinfonia Pastorală sau Amintire despre viața la țară, terminată în 1808, a fost expresia supremă a dragostei pentru natura lui Beethoven. Din punct de vedere al structurii compoziționale, Beethoven evadează încă o dată din limitele formale și din măsurile tradiționale. Doar prima și a treia mișcare se conformează în linii mari structurii de sonate, deși în cea de-a treia există o anumită alunecare spre un format de scherzo cu trio. A treia mișcare a simfoniei, Veselă reuniune țărănească, este un scherzo care revine la fa major și este marcată allegro. Ea reprezintă un dans popular și se îndepărtează oarecum de un scherzo tradițional prin adăugarea unui al doilea trio. La Radio Moldova Muzical ascultăm partea a treia a Sinfoniei a șasea în fa major, pastorala opus 68 de Ludwig van Beethoven. Sunt redactorul prezentator Oleg Șova, audiție plăcută!

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Finalul celei de-a șasea sinfonii a lui Franz Schubert este scris în formă de divertisment. Temele, egale ca importanță, se dezvoltă devenind adevărate scene ale unui adevărat festival folcloric. Curajul de a integra teme atât de realiste ale muzicii de fiecare zi într-o sinfonie vine, se pare, de la Rossini. Mica sinfonie în do major a fost cântată de o orchestră de amatori în anul în care a fost scrisă, 1818. Prima interpretare publică având loc abia 10 ani mai târziu, într-un concert de comemorare a compozitorului, când a fost inclusă în program în locul Marii Sinfonii în do major, numărul 9, refuzată de orchestră ca una imposibil de interpretat. Să ascultăm partea a patra, Allegro moderato, a Sinfoniei numărul 6 de Franz Schubert.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Joseph Haydn a fost unul dintre cei mai proeminenți și prolifici compozitori ai perioadei clasice. Supranumit tatăl simfoniei, importanța compozitorului austriac în istoria muzicii constă mai ales în dezvoltarea simfoniei și quartetului de coarde, precum și în perfecționarea formei de sonată. În perioada 1774-1783, după ce compusese deja peste 50 de simfonii, Haydn perfecționează acest gen în forma care se va numi Sinfonia Clasică Vieneză, introducând menuetul ca mișcare de sine stătătoare. Ascultați partea a treia, menuetul și trio, din Sinfonia numărul 104, londoneză, de Joseph Haydn.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Franz Schubert a compus Sinfonia numărul 5 în si bemol major la vârsta de 19 ani. Prima interpretare în public a creației a avut loc abia în 1841, peste 13 ani de la moartea compozitorului, deși există presupuneri că ar fi fost cântată la câteva luni de la finisare în privat, în timpul reuniunilor prietenești ale muzicienilor în casa lui Otto Hadwig, violonist în The Burg Theatre Orchestra. Numărul de catalog al simfoniei, 485, demonstrează faptul că, în pofida vârstei tinere, Schubert compusese deja majoritatea creațiilor pe care le-a lăsat ca moștenire urmașilor. Simfonia este scrisă în patru părți. După un elegant și clasic allegro, partea a doua, un încântător andante, vine parcă să ne transfere în atmosfera preromantică a secolului al XVIII-lea, amintindu-ne de primele simfonii ale lui Mozart.